kažu da smo vazavi i vatra i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim bine savjesti život se namjesti kažu da me ovih dana često spomeneš zato ne smiješ da me nazoveš kod mene sve po starom i od jeseni

ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?